0: Ni thì kanya kendo bạn nô hơn anh cả round of 16 cả Brazil kanya kendo ấy nọ lạp ấy
1: hello
0: hỏi thì mình hắc anh cả job cả Brazil thì mình ta kanya kendo ở cả round of 16 kanya kendo bạn nô phải tiếp nè
1: em
0: hả
1: tiếp rồi
0: à để to ngàn xe pet ye phi ngàn sa batai ye phi mo te to tong an sa batai ngai phi ke gi men ye kundu kum ta ter ten de men ta pa phi ngani gi jik rai phi ko dedicate nam ta jung no jung no
1: na ya bro phi sim ta he ve ge phi am ta mi ting tu tang kum ta he
0: Okay, to. I to ngi kerman baga Brazil kan kan ye kundu ye kan Norway yu u halan kan mam tu be bri wa player.
1: Ai.
0: Habe kundu yo halan ye ka tim Norway. Kan riu riu tadi u Julai. Ting ikerman mo badeng kan Aye. Job ke Brazil to. Thank Aye. You.
1: Thank you.
0: Okay. Let's get on with the songs then. Okay. Here we go.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.